isilik daude harriak. Isil-isilik udazken guzia. Isilik karrasirik latzenak. Isilik arrano goitarra eta zezenaren marrua. Lehen paradisuko zela izabal aietan, kantari zebiltzen libertatearen semeak. Polboraz koloreak eskuetan, eta buruan fantasia mugarik engabea. Baina, otsoak pasa zirenean, gero paradisu desiatu hartako zelaietan, simeldu ziren loreak, eta legortu belargozoak. Belargozoen zuztar, usain eta landareak. Otsoak pasa ziren erratuak. Paradisu desiatu eta legortu belargozoak. Belargozoen zuztar, usain eta landareak. Isilik daude harriak. Isilik etxe, aizea eta kaleak. Isil-isilik daude berriro gauza guztiak. Udaz